0: FM.
1: Khabra khakat namat. Chokkon khilal ukurvan qil. Qas khoknan lakhi qabat. Chqaq banik. Kolla qaqa zran khilal.
2: Shakhne zra ishqi.
3: Ach'i.
4: Ishni.
5: Akala.
6: Chqa kherika.
1: Makhonich ikhub naqsh tibi gharich pamrgas limal. Makhonich ikhn goysas kana. Makhonich ikhsh toqil taruchi. Mishkola khunach naq ni tsirna narmak. Mishkola khub naq nkatr tibiyakh. Nqasa khaqiyakh. Chqan katr kuisakh. Kharakhi achnaq. Otsta. Nak utuhtu ek. Makhona qasakh taqiyakh. Kharach naq. Nuban kofchaba. Nkatikunan katba. Chqanak utuhana uakh kugin khi eyarav naq. Nkat kito. Shabakh ni tsrakhe. Nakhbaytak aal. Mulan taqriyil. Nkikunan kat kito. Mayun taat kola tatat shtan. Mayun taat kola tatatala. Shakhniq banik uqt namet. Nakhikunan naq chakhiqi. Nakhikunan naq luqur naqi. نقبر قنساخ وتسلخ أصلي مال قشين جوقكون خلال خبرخونا أغنية تخر مال أديسا موندو رينوبادو شقا رمال خبر الراديو انتخنا نسمخا رمال نيتخا خون وتسلخ خستيسيا شقا نقاش نقول لك يا أترخ إبنك شقا خونت نمت خونام كي إيخ كل شيك كون خلال
7: Con el toque diferente en calidad y sonido transmite Radio La Voz de Atitlán.

نت بیگالس که مهون کی تیم بو کرچ قصه پرین کی دقل جهون خس مخما پک کلی بال جوز کرچ قن کی بخبر رس مه مهون کی هشت کا اکلا پر کریک سمه این کی نه کرچ نت بیگ کرچ قصه پرین نه آخر کا اکوشتار نه کمیلا قباد خی اچ قه پلنگان کرچ قچ جوز کر بنتها خنرا تچ خورتی کریل کرچ قلس کی کلا هک جام پس امبولانس قلس کی که اما پارتیسیپات جام خبرن جورنادا دی لیپیس از پوین کی قاها چکا چکو خیل الکالانچیرو سو کوتوشا هونو تیل چقا کی اکا کی ما خبر کول بن یس کران بنتها خبرن تچ خورتی کریل چپام کا یا کران کی نت بیر سیمبر در قپلی والوس کانتون پانول پچچا هی تان خویو تبنا هونو تیل تی تقیدا هی قایس بتق بیا پورکن قاقات ترقن هاب پوس اهل كاتشبان قيا يكرات قنق تسلا قيا يكرات حكم قده كرات كبير بقى encargados de la playa pública de Chinimia cantón San Julio. Felipe del Cantón San Chano y acá cordial invitación chicachicogelal arbanquel namet chiquipan a participar en cas celebración y fiestas de San Pedro Apóstol Claran Kbir chiquipan mentaja para el 27, 28, 29 de junio chajabrara cajuna habrara celebración mentaca que gachca concierto musical de la Sonora Pedrana de San Pedro La Laguna chiquipan 27 de junio chajabrara habraran mentaca cambio de vestimenta chincaje santos chica imágenes caran kbir y el 28 de junio a partir de las 4 de la tarde caran mentaka habrara chica toque chica la marimba de la Sonora Pedrana nescarga chica al 29 de junio caran kbir y el 29 de junio el mero día de San Pedro Apóstol taka las 10 chica a caran chica mentachka un concierto musical por la marimba matbengchek caran chica taka las 3 de la mañana mañana en temar el 30 de junio caranquillaca cordial invitación en Quichiquivieja la cofradía de San Felipe del Cantón Sancha. Habrá exámenes profesionales chinga avech habrá jeqir jueves y viernes 18 y 19 de junio habrá jueves 18 de junio en Canaga en San Lucas Tolimán abarca barrio Las Prisas tacarbutil a las 10:30 chinga chena anik tembaga a las 4:30 chinga tacir y chinga viernes 19 de junio que queca chamca catnamet Santiago Atitlán abarca tocogua la estación de los bomberos voluntarios en Quimacariza a las 10:30 Shinka Shinaka Niktenbachka a las 4:30 de la tarde. Habrá tu jeknaya 25 quetzales naya se va a tener un examen. Se puede pues la tejajka.

0: FM.
1: نشيبيغا بين بنكرت كوبش بامويش خونو سلاخ نوتيسيا اسكي اتكونا اتيمبو تشلاكشتو تشابرا يبلاش شبام كلينيكا الاغريا قابن سلوسيونار ترا rellenos, sellantes o chkahu limpieza dental profunda khnuban arasamakh aspeitet mahoni cuenta nuben chkah no kichu chkha kibal ruki ruki chavachpuna clínica dental alegría no kabilwa chich campo de fútbol San Jorge segundo nivel cantón Pachichaj Santiago Atitlán telsaja cita chpam teléfono 7721-7975 Chachpa WhatsApp 4232-3914 Sonrisas perfectas. Sonrisa alegría.

0: Mira, hermano, si hay alguien aquí que todavía anda buscando allá con el señor Tianguis o no sé cómo se llame, déjeme decirle que la solución es Jesucristo. Ya no le busques con el curandero, ya no le busques con el hechicero. Jesucristo es la solución.
1: Tacuchapanca, las 5 de la tarde, Chomjobreca Estudios de Radio La Voz de Atitlán. Y que nos va a una pausa, nos vamos a poder escucharlas.
2: Radio La Voz de Atitlán.
3: Sigue la jugada. Llegó la temporada más emocionante del fútbol. Y en Agencias Guayatitlán tenemos todo para que no te pierdas ni un solo momento. Pantallas de todos los tamaños para disfrutar cada partido. Equipos de sonido y bocinas para vivir la emoción al máximo. Y lo mejor, llévatelo al crédito, fácil y rápido. Solo debes presentar tu DPI y mínimo enganche. Llámanos al teléfono 7721-7949. En confianza, entre amigos. Katzina Pachabanak Sachushia Samaj, Rukinga Kolua Mikope, Kolba Hompak Kast Kalchavirte. Crédito Vivienda, Harat Palsajo Nabuchuch, Kas Ayarir Chinibir Kubhir. Crédito Agrícola, Haranubankana Nemtra Tejcon. Crédito Productivo, Haranubankana Nemtra a Negocio. Crédito Moto o Crédito Vehículo, Hatka Barkas Navajo Batet Ngatbaba. Crédito de Consumo, Haranak Kas Navajo Nabentet Chpama Kaslimar. Trakompak Nkayajo, Naknayarig Naben, Nelan Gilal Chavech. Kulua Mikope, Nismahap Nabi, Chka Auk Inter.
4: Chokon Gilal Okrvangil, Kaskhonan Lakhavat, Chkak Banik, Kolaka Patran Gilal.
5: Shaknitra Ishri.
6: Ach E.
5: Ishni. Akala.
7: Chka Heriha.
4: Mahonich Echo Naksh Tibi Rich Pamrgas Limal. Mahonich Echn Guizaskana. Mahonich Echsh Tokil Taruchi. مش كل أخونا تنق نتيرنا نارماك مش كل أخو منق نكتر تسيبيخ نقصاخ أقيخ تشقان كتر كويساخ خراخي أتنق مؤتتا نك أتوختو إك مخونا قصاخ تاقيخ خرا أتنق نوبن كوفتوا نكتكونا نكتبا تشقانك أتوخا نعوخ كوكين خي إيرفنق نكتكيتو شباخ نيتراخي نخبيتك أعل ملون تقريش نكيكونا نكتكيتو ما يون تاعت كل تتتشتن ما يون تاعت كل تتتلا شخنق بانيك اوقت نمت نقكونا نقتخيخي نقكونا نقلقوغ نقي نقبرقان ساخو تسلاخك أصلي مال قسين تققون خلال خبرخونا اوغن يتخر مال أديسا موندو رينوبادو شقا رمال خبر الراديو انتخنا نسمخا رمال نيتخا خون وتسلاخ خستيسيا شقا نقاش نقكولا كي أترخ إيفناق شقا خونت نمت خونام كي إيخ كل شيك كون خلال
2: Es la hora 17, 4 minutos.